ekki hörum streymi sakka golf An eldin neyvan til átjan hóla trap Det brenni hóla mersin Bara mólar átta lersin Og du glitchar skapnar versin Hver fann normann speltin Mú sabba viknar múna tíkti flokkast Og mún tíktandi flokk Det liggur mittlin teori og praxis Mér nú svetlin að smelta og ég antarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, couple of this apocalypse

A eina viku setna, 1. mars 1983, vera þeir bæði June Carter og Johnny Cash tjúnavíkt. Nú fekk hann kvinnuna hann elskaði yfir allt að gjör og hún fekk Cash skoitt upp í etternavni. Vuxlan var í búinnum Franklin í statunum Kentucky því her var ekki svo lang búir að fóa tjúnapapúrinni ágrætt. Brittleppe blei hildi og í nýttju stóru húsunum tja June og Johnny og í Hendersonville her berst alkoholfrýir drittjir voru skonktur. Sama mundi Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekur móti einar í hægjurslun frá CMA. Ta sýr Johnny að hetta var voru som rúargáfa. Ongjum visti hvað hann mænti við. Að hann nú endilega hei finnst June Carter til konu 12 år eftir að þeir fyrstu fyrir og hittst og að sama padli og einu John 6 áltrúsh og Johnny segi við June einar fyrir verðu konu mín. Vi skulle høyra Cause I Love You, Johnny Cash, Ayr Or Ulea.

0: Nú helsu og familjuvíðskiftinu tja Johnny Cash voru komin í trygga levo, kundi hann framföra rúsfrýur að palli. Og í januarmána og innu janru nudjutrúsh fer hann eina konsertfer til Asia. Her hann meðan anna eisne fer til Vietnam að halda konserti fyrir hermannunum her. Og 18. februar hann í stúdíu saman við Bob Dylan og bústur úr kemur LP-in Nashville Skyline. 24. februar og 23. Johnny Cash í San Quentin fangslunum og heldur konserter som vera teknar upp og på plátu og sjónvarp. AV, meðan þeir køyra og í ferabossunum, ger hann sangin San Quentin. Og her það Carl Perkins í spilgittar. Johnny hei fyrsta fyrir sundi her, 1. januar 1988, og ta seg at Merle Haggard inni fyrir stultur. San Quentin fangsle rúmar umlai 3300 fengu. Annars var Huntsville fengsle í Texas ta fyrsta fangsle han vidjaði í 1986. Hetta var tói at ein av cowboy fyrirmyndunum tjónum John Wesley Harden hei sýtti fengi her í 1888 til 1845. Í Huntsville fangslunum kunnu sýta umlai 1600 fengar. San Quentin, Johnny Cash, Eir Orr og Lea.
1: And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here three times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.

Eftir þetta fer Johnny Cash að framlæja nekrar sjónvarsendingar fyrir ABC, ABC sjónvarsfélagi þær fyrstu sendingarnar vera tiknar upp í Kalifornía. Og í oktobermána kundi blæði Nashville Banner upplýsa að Johnny Cash seldi fleiri plátur en The Beatles í USA. Og þetta maður síðast að vera bragt þú þetta gjörði ongjónan á kontristjöðna. Og í decembermána hann á forsvinni á Time Magazine som hefur en að lengka græn mannen og tónleikarlöfi tjónum. Og á jólun koma Ruth og Billy Graham að vitja í heiminum í Hendersonville fyrir fyrstu fyrr. Og Johnny kundi sagt hans vera nögtur ta í ári 1993 endar. Ta hefa June og Johnny finnji nuttjó hægjurslönur frá CMA og örum tónleikastónum. Enda sendingin nú komin að enda, skrifa handrit og valt tónleik Oddbjörn Vokslui og í saununum Malena Clemensen, tökningur Heini Holm Johannesen og í udvarstående Paul Danielsen. Við höra til sænast Family Bible, Walter Breed, Paul Boskirk og Claude Gray eiga orð og lea. Henda upptökan frá 1995.

Það sindir að viku skiptis hóll tónlega frá hóll fjersunan hér við morgun komið út 1906 og fjers við The Real Thing som úr Liverpool Sangrinn aðeir, You to me are everything Við skulle hefa sindir að nútjón og fyttun norskun tónlega að treða til í morgun þetta komið út fyrir úr og norslokka heime herri

Lætum okkun bia. Harra var gud, jausana fægir. Tjot her ikkje umbrøyting eller umskifting av skutje. Etter nåttarinnar kvöld færa vi nu under dagsens gjerning. Vi bia til vise okkun at eisne gjerandesversk okkara hefur tøytning. Læt okkun virka tær til hægjurs og metemennisjon okkara at gagne. Amen. Ein nutju dævur ligger framan fyrir okkun. Ímust hvað við vanta okkun av denun just ui dæ. Skúlabötn gera sig til ræjar að færa ás dæ, somulæs gera eisne nek vaksen. Ég lægi gott eðla ringt just ui dæ. Summi heima tuit heldi tja sjúk eðla anna. Ta gáir dæjar, minni gáir dæjar, og så tær dæjanir hæ løyve kjennes beinleis áratvust, tui allt og nekv, og man fær anki gjørst. Ta kjennest som man fyrir áratte, utan a kunna sia hver hefur skildina, og kanska hefur anki skildina beinleis. Nekvar samtaler som prestar hefa vi folk, snikva sig áratvuse. Tui vid ivast mengan ui, lúfið gefur mæning þá allt virkar áratvust. Hví missa við okkara kæru? Það kjennist áratvust, særlega þeir dotja og í bestu árum. Hví gerast við sjúk? Þeir áratvust. Hví hefa summi börn latt við að læra og fúa vínir meðan onnur vera happa? Þeir áratvust. Og vist það ábegrúpilegt og frustrerande að vera maktasleysir. Om við venda tói vi, svo verða tó tójilegt að andráur í lúfinun ekki ein spurningur að lúfi antin rattvust eðla áratvust. Tói hvert nú það var rattvust að okkara kæru dotja. Hvert það var rattvust að við gera sjúk eðla að summi börn lúja. Það hefði verið nekv verri, þau svo verða ein straffur. Lújingin som við upplifa af og á ekki ein straffur, men eini kór som einans verið lattari þá við bera í fela. Summar dýjar koma trúbuleikar við kunnu löysa, erar dýjar vera býrar lagtar á okkun som við nøyast að bera. Ta hjálpur að lita og í fela. Guds rattvísi ekki ein kyniskur roknskapur. Her fólk som illa fyri vera refsa utan að vita hví. Jesus vusti á að Guds rattvísi það að þær omíki á nóg

Æi, kærleika og fyrirgeving til okkun öll, óansæ hvað dagurinn í dag hefur að bjóa. Letum okkun bíja. Fægir vor, tú som erst í himlinum. Heilagt veri navn tuitt, komi rúti tuitt. Veri vilji tuin som í himni svo að jör. Gef okkun í dag okkara daglija breið, og fyrirgef okkun sindir okkara, svo som vit eisne fyrirgefa tæmon og i måte okkun sinda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra tui illa, tui a tuit er ruitje, valdi og hægerin om allar efer. Amen.

Hefur þú okkur til hugsa að tvinn tónleikur omgantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikja. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo. Kurator í dag Eiler Sørensen.